0: ba minya bema. Wode shabre kasebi pa enam. Enkomshe kasebi. Enkomshe bia emu edru edda wabrabo so. Se wwa mompaya mana memwa anu kwa. Wode mpempe mu nyamu. Mijidi yese. Uma hamwedi yebia emem. Enunti efiada wei. Ube ba adansi diebe pwani so infensi. Na wwa revenize kwa saibu nsu ediwe nim. Ama ya bompaye. Na wushabre bia la. Obane fwono ewiyano. Wonsa ebe kasebi ejabes. Ensa ekani diye. Eya nyimre nonkunu.
1: Ebinada le ya wada anu kwa nongwa chie. Aya risa. Oji eni kwa mbwe mpempem so. Kwa siyada nondun su ye mpaye bo kwa siyada.
0: Enchekra. Na jun busumi a kone wye ye. Zedi ya kwa dana no oda Elizabeth ye funumu. Merinka o Kenya ene hono. Wishyon ebe Kenya ene hono. Weni be hono sa ebe som. Na wanon su e dibi. Na ube diya dansi ye chenchenchi. Ashe Kristo di eni yu nyama. Jun niye.
1: Mwapafunye. A dansi ye chenchenchi ni.
0: Mayenshiya. Na ube yenshiwa. Ama na brajene. Enen tiya siye so. I believe for God.

0: ba minya bema. Wo de shebre kase bi pa enam. Enkom she kase bi. Enkom she bi emu adru eda wa brabo so. Se wa mon pa ya mana memo anokwa. Wo di mpempe mu hwam. Me gidi ye se, wo ma ma de bia emem. Enu nti efia da wei. Wo beba adanse gye repon so em fancy. Now our reverend is a cosable so edi wanim. Ama ya bom pa ye. Na wo shebre bia la. Obone fo no awia no. Wo nsa ebeka se die jabes. Ensa e kan die. Eya nyumre nonkunu.
1: Ebinada le ya wo da anokwa no wotwe ye ayarisa. Oje ne kwambuem pempem so. Kwasiada no ndun so ye mpa ebo kwasiada.
0: Enchekra. Na June busumi akona wie ye. Se die akoda na no oda Elizabeth ye funu mu. Ti Mary nka o Kenya ne ho no. Wo shira no ebe Kenya no. Wani behu wo nsa ebe som. Na wa non so edibi na obedia dance chenchenchi ashe Christo du enu nyama junie
1: mapafonie
0: mapafonie
1: a dance chenchenchi
0: maishia na ubeye shiba ama na bradwene ene ntiasie so I believe for God.

0: ba minya bema. Wode shebre kese bi pa enam. Enkom she kese bi. Enkom she bi ya emu edru edda wa brabo so. Se wa mompa ya mana memo ano kwa. Wode mpempe mu nyamu. Mijidi ye se. Uma wamo diye bi ya emem. Enunti e fiada wei. Ube ba adansi diye bi pwani so in fancy. Na wa revenize ko sebo su edi we nim. Ama ya bompa ye. Na wo shebre bi ya la. Obane fono e wiyano. Wonsa ebe kan sebi ye jabes. Ensa e kani diye. Eya nyumre nonkuno.
1: Ebinada le ya wada ano kwa nongwa chie aya risa. Oji ene kwa mbwe mpempem so. Kwa siyada nondun su ye mpa ebo kwa siyada.
0: Enche kwa. Na jun busumi a kone wye ye. Jadi ya kwa dana no oda Elizabeth ye funumu. Ti meri nka o Kenya ini hono. Uishiyon ebe Kenya ni hono. Weni be hu wonsa ebe sum. Na wanon su e dibi. Na ube diya dansi ye chenchenchi. Ache Kristo di eni unyama. Jun niye.
1: Mapafonie.
0: Mapafonie.
1: A dansi ye chenchenchi.
0: Mayenshiya. Na ube yenshiwa. I'm an upright journey. And it's yes, yes, so. I will wait for God.

0: committed. Omu bayi omu adwuma yi na fe suso no se omu e fix tariff bia na omu hwe se tariff omu fix no e beboa mo adwuma koso a adwuma no emoka ana se adwuma no betimi atim nanso so tariff no so no enye de be ma omu a ye omu consume omu services no so omu ho nkyire omu adwuma no sa emra we say em 1997 na ye share at 538 na ekom fa so a ya omu de fix tariff no omu hwe eno ma bibri eno na minu en hiase ye o kan ho asem no ye fre bibi se microeconomic indicators se oman no ye sika sem se ne sitie ebi ni se ye hwe cedi ene dollar rate no eno ka ho bi because omo no ma ya omo to sika ya omo tua edima independent power producers no enye cedi sa dollars nti se dollars no cost road ya necessary omo so omo tum afi ye hwe inflation said ye normal bo AC cost ro eno ye na afi omo operational cost no ye se adwuma ya omo ye no omo so omo to energy ana se nyina monkane ya firi baabi afei ebi oho a anyina monkane ya no ebi ye tema so am ene bi su ye hydro na eno no se ye hydro a ne bo no wo fom se ye tema ne bo no wo stro sa no ma we se nim nyina no omo hwe na afei de na minua yi e ka ho asemu yi se ebi a omo ye adwuma no ana se anyina monkane ya no omo twe edeko afie mu no ebi a ya enru amienya ho sika eno no eye loss because omo twen na se ye nya ho sika bi ya de a na chese ayira kwa eno no de memene me wo fa se kitchen de adwene se ese se omo twen ye na enye ka na omo fa ka no emra meto ye so nanso ansa na omo be ka se ye tumu no na ebi omo jina bibi so because of a wo kai se brebi atwa mu omo te so omo hwe no ma we nyina na omo de te so nti se nes omo aba se ese atumu a yenkan hu se omo gina bibi so nti no omo se omo tumu na me de meme kan se ne meme ne ye adwene eye mi no de edi kan ne ye se omo hwe se enipa bi nwia anyina mu nkane a na omo mfa ho ka no emra metu ye nyina so emeye ntua
1: eno ne asem no
0: eno de ye ade ye ha adwene pa
1: na ma vu wi apa
0: ye nwia ye suru ye hu nti ye nwia ye pepepe ye ana ase sebe empre duasa ye mpanim guase se bi obi beba mfie na obi hu se mi wi anyinom nkane ye nti no e bia me okufu akoko frempon menye but obi beye na ono wo wi a na ho ka no me de mi ma ba betua ene de se ye pa afi wo ka bi bi ye no so eno so me ne ne ya gbere wo hu ye wo ministries ne let me say departments are yeah omo so omo issue electricity ya yeah eno so omo ntua eno so eno no ba na hu ka no ya sade ya bre ye consumers no ni etua sa media me universities yi no ni ade ade de omo de me kora ya no omo kora omo asem no kora ya na em sika bebre ba ya omo gie in terms of user fees na se momo ntimi ntua agie na se momo ntimi ntua na se no no ye meme ne wo fa ene esi etua hu ka de ya meme nti ase because IGF for your university needs agee ya o mutimi e de ye infrastructure wo universities no utimo ze sika e ba ofa e bia na tuya na o mpeso mutuya ofa eno so fa ho a ye ye ni mba bia me ne otik masi hai ye ni mba bia o price blog ato a ya obenya ofa na anya sa na tie
1: mutwa blog
0: wo mutwa blog pa o mu electricity no mu ntua
1: ba na masara abeko ho no wo ye adwuma wo public sector painting though. I say ministries, department, agencies, MMDCs, and there. Mutimo ya omo de se omo so kan ya bi timi ponku fie na office AC so. Oje ni so omo nyina is high times here mom prepaid.
0: Eh sa eh sa
1: omo omo go.
0: Eh ti e ka ho asem.
1: Omo
0: ya ka ba na se omo nyina. Ya bai.
1: Sa omo ya ko. Exactly.
0: Brebia ya. Abai ba fofron brebia twam. Omo ka so sa de no mpeso omo ye se ministries ni nyina. I'm say jama abu nyina po ya no this side no bai. Eye eno e ba sa e betumi aboa. Anya sa so a. The question can many ne adwene. Mom mfa ngo budget eventu ya sa de. Nemom se mu be yusu sa no ma